no kwasem ye osura hini ne ti se e japade bia obi di kwase efu obi mu anaze sika koko obi eno na obi koko hunu ye na wo hu ajapade ni mu duro sene na po din ti abra obe fie no obeto na hunya die nyina oto die wo nyina na wo te koto efu no eno na me sume hu se me fri sabre yi se me fri sabre yi asie sie mi hu a asem pepa debi oh oh oh

nua da fo a ene dai wutie me na wo so ena no pay to ba kent na wo na dai yi na ma kwa ma wo so penti ko so jan adare wo mu a tanko sta wo nyina wo beti ni wo na be di wo so ngulim na san san ko tre ni ni wo ya dai

kone bebrebe ye bade na ja o eni pa be kura na tata ye ye ya chita nanu ye nyango po katira lot ni na kwesi yo se won so ni si so do ni pomori ha won nyira kan kon mu o be bia obra o kon mu o bi enjo ni enjo ni nana sam se lot yi ri die won tie di onyankopon kan o twa ni che na chi o da ni chi o da fu o yesu kristo fra o na sam se wi asin ni na becha yesu kristo fra o He found the fabric when he said,